regiona, quita el coño, que va a poder de ir a todos. ¡Aleja! Y que vaya a fumar tu coño, que vaya a fumar tu, que te está a tu guayno, y que te está a tu guayno. Kita tahu wai kata tani wala wai tala nai. Kimu wai te oro te ariki nui kui ni ngā wai hono e no honi. Kātū taru pāru pāru au takawa ko takawa i nunumi ai anu nui māroro a mā ki te poe. E waka kiki atura, waka kaka atura. Ahu mai te pito ora te whānau mai. E pohe, pohe, au he, au tā kiri mai te ata hāpara. Kōrihi te manu tino au atea. E pōkā au atea e te iwi. Kā reo te kalā o te paki o matariki. Waipuke katoa ngā rori o wahora. Me te ara kuiti. I te whakaeketanga mai o ngā kawe mate o te motu. Ki runga o tūranga wāwa i tēnei rā. Maru te whenua, pongo katoa tūranga wāwa i te mahi o te tangata. No reira, haere mai, haere mai, haere mai. E te ariki o tū wharetoa, te rangi mahe. Ka wea mai te ikanui o te tau, arā ko tō pāpā tēra. Ko ruatahi, ko te manua o haere mai. Waha mai ngā mate maruru o te motu. Nō reira tui tui a mai, ngā mate tua, tini tini tua, mano mano. Tūhono mai me ngā mate kairumarai, a mātou o tainui waka nōna nahi tonu nei. Kā tangihi a kā mara, ngā maharatia, kā poroporo a kiti. E ai te kōrero he kura i tangihi a he mai mai aroha ki a koutou. Nō reira haupū mai koutou, mai whakāhua, tāku e ki tēnei, ko korohe ke korūruhi, ko taipake ke mai, ko tai tamariki mai mokapuna anō hoki. Rui a te pau o mahina rangi e tū tangatanga. He kapu a whakairi nā rama o tau piri taku kiri rā kua tokia e te anu mātao. Au e tau puri e, au e tau puri e. Nō reira haere mai, haere mai ngā whānau mani, haere mai ngā pauaru, haere mai koutou, ana tātou, e rawa kore nei te rironga o nunui mā oroa mā. I te pō. Koutou e mōhi o nei. Ki te ngā oko o te mau i te kākahu taratara. Kia nanai ore atu ki ngā kupu a te ariki nui. Ki runga i tana koro nei hana tuatahi te rātau. E me an. He ora kai roto i te mat. Ā, ki te kotahi te tangi, te mahana te poroporo aki i o tātou mate. He tukunga kairoto, he makere tanga taumaha anō kairoto. Nō reira haere mai. Haere mai ki te ariki nui, he ariki aroha ki te iti me te rahi. Arā hoki ngā kōrero a tana tūpuna aki i tā whiau e me ana. Aha kua ngā mana huri atu ki te hā Māori e tanga mahu e mai ki ā ko tahi mana. Eri mara uri ma takau te kau maru. Ko te ariki nui kairo. Ko te atua tō tātou piringa. Kā puta. Kāo.
kai ngā aua whakatere toni, kai ngā takere nui o ngā waka, kai te iwi o te motu, tauti mai rā ki runga i ngā kupu kōrero, ko areka hānara tōku aonaka, ko ke ureti tōku o kōroi, ko ngārua wāhia tōku tūranga wāwe. Tūranga wāwe mō te kīhitanga, tūranga wāwe mō te aokatoa, tūranga wāwe mō ngā kawe mate o te motu. Tō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.